Enshane lika pina kagandende ndega snoko nokol. Luku temo klona hapel mfe kapina kadijedex. Nisaka muntu. Kachanjwana.